0: از شما چه بگم؟ من بارها خواستم خودم رو به زمین کشته برسونم ولی نتونستم.
1: ولی ما اتراز میدم برای زمین کشت
0: بکنیم
1: اینطوری که نمیشه.
0: در واقع نیست سخت و بزرگم